0: 哈，丽河搭巴士嚟葵涌做乜嘢？我落咗的士跟住佢，一直跟到嚟呢度。呢度啊得条路仔，好容易俾佢发现我噶噃。呢条路两边都有咁多间木屋嘅，原来有咁多人住喺呢啲地方噶。咦？点解佢就咁就行入一间屋嗰度嘅？好似翻入自己屋企咁。佢一定系同呢间屋嘅人好熟噶啦。好，等我行埋啲，睇下可唔可以望到屋里边嘅情形先。
1: 小文，你中唔中意啊？
2: 中意啊！
1: 嗱，仲有一盒玩具添噶。
2: 好嘢，又有玩具玩，妈咪又系真好喎、
3: 啊。唉，你买咁多玩具俾佢做乜嘢啊？佢一个人。点玩得咁多啊？
1: 二婆，唔系我买嘅，系桂姨买俾佢嘅。
2: 系桂姨买噶，好嘢！桂姨买晒，桂姨锡晒我啊！
3: 你叫佢以后唔好再买嚟俾小文啦。你睇下，佢嘅床头床尾放满晒咁多玩具，再买啊，嗰张床都让俾玩具瞓噶啦。
1: 我都叫桂姨唔好再买噶啦。佢又唔听，你都知道佢嘅性格噶啦。佢要做嘅事，冇人可以劝到佢唔好做噶。

0: 我哋行我哋嘅路。咁佢唔知道我哋边个，又点会起疑心啫？
1: 琼芳啊，佢哋入咗嗰座大厦喎。
2: 喂，我哋跟入去啊，
1: 跟埋入去。
0: 系啊，我哋可以当去嗰度揾人啫嘛，公众地方咩人唔可以入啊？
2: 喂，快啲啦，可以同佢哋搭同一架电梯噶。
1: 都系唔好啦，知道佢住喺呢度咪得咯。
0: 净系知道佢住喺呢座大厦，唔知道佢住几楼，边一个单位，咁有咩用啊？而且啊，到而家都唔知道究竟个男人住喺呢度啊，抑或个女人住喺呢度，要查一查详细啲啦嘛，行快啲啦。
1: 好啦好啦。就是搭lift嚟到呢一层噶啦，
2: 咦？呢层楼全层打通晒噶喎，吓？
1: 系噃，哇，有招牌噶，睇下先。哎呀，乜系嗰啲别墅嚟噶？
0: 系啊，我仲以为我睇错添啊。
1: 喂，琼芳啊，呢种地方，
0: 哎呀，我惊啊，嚟呢种地方嗰啲人啊。唔方系正经人嚟噶，
1: 哦，咁嗰个女人咪唔系正经人嚟咯？
0: 啊，如果系就大跌眼镜啦。
1: 呢、這个真系大秘密啦。
0: 梗系啦。
2: 喂，丹玲啊，
1: 嗯，
2: 我哋好唔好入去睇下，证明一下我哋有冇睇错啊？嗱，
1: 哎呀，咪啦，呢啲咁嘅地方我最怕，
2: 快啲走啦。
0: 喂。点解唔坐电梯啫？
1: 三楼啫嘛，跑落去啦，企喺度等电梯，好难为情噶。
0: 行啦，好啦，好啦。喂，丹玲啊，
1: 吓
0: 咁点算啊？吓，
1: 而家我就识得点做啦。